сияга диашо, штек шуморо дишош, алем шалмиште и мниште одеш перматкеш, авон десен дескардие симон, кем то штомати имом, сито фео, испарашушо тирие стихини мать.